0: эҳсонкорӣ, яъне ки волонтёрӣ ам гӯем, машғул мебошанд, фаъол мебошанд ва барои шахсоне ки ниёз доранд ба ин хизматрасонӣ, ба кӯмак, онҳо вақти худро сарф мекунанд ва дар самтҳои гуногун фаъолият мекунанд. Ва ман нижабону дар баробари худашонро волонтёр гуфтанд, ин кас аслан роҳбари анамин ҳаракати волонтёрони самти инклюзивӣ мебошанд. Яъне ин маъно дорад, яъне ки волонтёроне ки хизмат онро ба шахсони дорои маъюбият мерасонанд ва дар баробари ин дар гурӯҳи манежа нафарони дорои маъюбият низ имрӯз ба шахсоне ки маъюбият надоранд низ расонида мешавад. Ана ин аст инклюзия, яъне ки ҷомеаи фарогир мегӯянд. Самти анамин волонтёрии фарогирро имрӯз дар тоҷикистон манежабону пеш мебаранд ва дар баробари ин инкас роҳбари ҷамъияти маъюбони ноҳияи Данғара мебошанд ва ҳамзамон тарроҳ мебошанд, ҷоизадор мебошанд, як студияи дузандагӣ доранд ва ба ғайр аз ин аз волонтёр будани худ ифтихор мекунанд. Фикр мекунанд бо худашон ҳам сухан кунанд дар бораи
1: фаъолиятшон
0: хуб мешавад.
1: Хуб бори гир хуш омадед манҷабону. Боз як нафар меҳмони дигар вориди студия шуданд. Хуб биед мо маърифи эшонро бишнавем ё шумо маърифӣ мекунед Зарнигор?
0: Ва ҳамзамон моро ҳамроҳӣ доранд роҳбари гурӯҳи волонтёрони самти фарҳанг. Мо ба ибораи русӣ инҳоро волонтёри культура мегӯем, яъне ки волонтёроне ки имрӯз фарҳанги мо, санъати моро пеш мебаранд ва дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд ва дар сатҳи миллӣ барои тарбияи насли наврас мусоидат мекунанд. Худашон ҳам дар ҳамин соҳа фаъолият мекунанд. Ин кас ҳам дар баробари роҳбари ана ҳамин гурӯҳи волонтёрон буданд, боз омӯзгор ҳастанд дар донишгоҳи технологияи тоҷикистон ва аз ҳама муҳимаш ин кас ҳам соҳибкор мебошанд, ҳунарманд мебошанд ва студияи дизайнии нӯшаҷан доранд, ки бевосита мустақилона ин фаъолияти худро низ ба роҳ монданд. Яъне ҳар як волонтёро, ки имрӯз ҳамин самти волонтёрӣ роҳбарӣ мекунанд, дар баробари ин як фаъолияти худ, як корхонаи коргоҳҳои худро доранд. Яъне ки дар баробари ин аз волонтёр будани худ ифтихор мекунанд, бисёр дӯст медоранд ҳамин фаъолиятро ва волонтёрони моро дар сатҳи байналмилалӣ низ муаррифӣ карда истодаанд.
1: минбаъда фаъолияти онҳо мас аз қадамҳои аввалини волонтёрӣ шурӯъ шуда бошад. Хуб манҷабоно, хуш омадед бори дигар ба радиои Садои Душанбе. Биёед маърифи бештари худро шумо ба шунавандагони мо пешниҳод намоед.
2: Ассалому алайкум. Чӣ хеле ки апай Зарнигор гуфтан, ман ҳамчун волонтёр ва инчунин раиси ҷамъияти маъюбони ноҳияи Данғара, ман ягона самти ман ин ба шахсони маъюбият дошта ва оилаҳои камзате, ки дар ноҳияи Данғара ҳастанд, аз ҷиҳати ҳуқуқи фаҳмондани ҳуқуқи онҳо ва дастгирӣ намудани онҳо мебошад. бисёртар ба ҳамин самт меравам. асос чӣ хеле ки гуфтем, якумин коре ки ман сар кардам аз волонтёрӣ буд. якумин бор волонтёр дар иттиҳодияи миллии маъюбони шаҳри Душанбе шудам ва баъдан ҳамчун роҳбар дар ноҳияи Данғара роҳбар таъин шудам ва инчунин бо апай Зарнигор боз волонтёр қабул карданд ва апай Зарнигор низ дар ноҳияи Данғара як чанд нақшаҳо доранд ва инчунин як марказ доранд, ки дар онҷо ҳамчун корманд маро ба кор гирифтагиянд. дар онҷо ҳам дастгирии шахсони маъюбият дошта ва оилаҳои камзаат ҳастанд.
0: рости мо ҳамин сол дар озмуни дар тендери агентии ҳифзи иҷтимоии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон иштирок карда ғолиб омадем ва дар ноҳияи Данғара маркази хизматрасонии иҷтимоӣ ба шахсони дорои маъюбият, ба оилаҳои камбизоат ва кӯдакони онҳоро таъсис додем ва ҳамзамон дар шаҳри Роғун низ маркази хизматрасонии иҷтимоӣ барои он ҳое ки дар вазъияти душвори зиндагӣ қарор доранд ва кӯдакони маъюб низ ташкил кардаем. дар он ҷо ҳам тендерро ба даст, яъне ки ғолибият ба даст овардем ва ин нахустин як марказҳое мебошад, ки дастовардҳои нахустини ассотсиатсияи мо гӯем ҳам хато намекунем ва аъзоёни ассотсиатсияи мо бевосита аллакай дар дигар шаҳру ноҳияҳо низ чунин марказҳоро таъсис дода истоданд, аз ҷумла дар носири Хисрав як аъзои ассотсиатсия мо низ чунин як маркази хизматрасон иҷтимоиро таъсис додагӣ ҳастанд ва мо аллакай ба аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ аъзо қабул карда истодаем, ки бевосита онҳо низ ин сол ана ҳамин марказро дар шаҳри Хорух, яъне ки تأسیس داده فعالیت آن رو به راه مونده و خدمت رسانی رو به این قشری اهالی رسانده استادن.
1: بله یعنی هر دو نفر میمونانی که اینجا هستن زرنگور طوری که من در بول گفتم فعالیت اولین خود رو همچه والنتیر شروع کردن. بله. بله در مین بعد ببینید ایشون چگونه سمت رو اختیار کردن، یعنی قدم های اولین والنتیری با اونها کمک رسانید تا فعالیتشون وسیع‌تر شود و عموماً کمک و هر اون چیزی که از دستشون میآید با نفرانی دیگر، با نفرانی که محض به همین خدمت رسانی ها نیاز دارند پیشنهاد نمایند. خب ما انوشا بانو رو میشنویم. مرحمت، خوش آمدید برای جای صدایت شما.
3: خوش باشید.
1: معرفی شما.
3: سلام عرض میکنم با شما. من نظر و انوشا بانو خیرالایف نمی باشم، آموزگاری کافیدرای دیزاین لباس و صنعت مودی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و همزمان والانتیری اساسیاسی والانتیرونی تاجیکستان می باشم.
1: فعالیت شما چگونه است؟
3: اولین فعالیتی والانتوری من سالی 2024 بود. با فکرم که نگاهم با من پیزرنگار زنگ زده بودن. شما که در سوهای فرهنگ هستید، ما میخواییم شما رو با فدراسی روسیه به شهر خانتمانسیسک رو نکنیم. و من فکر نکرده بودم البته که برای چی نه روزی شدم. بله. و این اولین روحی من، اولین تجربه من در سمت والانتوری بود. که من بیرون از کشور بر اومدم اولین مرتبه و در آنجا من دیدم که چگونه والانتیران، چگونه آنها کار و فعالیت می نمویند و والانتیری خود چیست، چگونه راه است،
0: مخصوصا در همین سمت.
3: البته که مخصوصا با سمت همین فرهنگ بود. همه همون والانتیران سوهای فرهنگ ما هم با هم جمع اومده بودیم و کارهای و نمایشهای و چیزی که وابسته به سوهای فرهنگ بود در آنجا با ما هم نشان دادند و هم خود ما اشتراکچی همین
1: چورابینی
3: گردیده بودیم. خیلی عالی بود، جالب بود.
1: سلامت باشید. خوب زنگار ببینید این روز شهر دوشنبه مکانی است که چورابینی های بزرگ خوب سیاسی فرهنگی و ورزشی برگزار میگردند و ما در چنین چورابینی ها خصوصا من میخواستم کنفرانس های سطحی خوب بین المللی رو اینجا قید کنم و ما در همین کنفرانس ها و چورابینی ها نقش والنتیران خیلی کلان است، چرا که اونها میتوانند با مهمانان و نفرانی که وارد شهر دوشنبه میشوند و عموما در این چاره بینی ها هستند، البته خدمت خود رو و یا هر کمک و یاری که در کار است ما از جانب والنتیر ها پیشنهاد کرده میشد. یعنی امروز ما میتوانیم والنتیران رو همچون کمک رسان و همه قشر اهالی پیشنهاد نماییم. بیاید شما بیشتر شهر دید و بیشتر معلومات دهید که امروز والنتیران خب هم شهر دوشنبه و هم کلی جمهوری در کدام سمت ها فعالیت دارند و آنها پیش از همه البته با نفرانی که نیاز دارند با کمک با یاری رسانده البته فعالیت خود رو پیش میبرند.
0: اصلا ما در دیگر سمت ها نیست گروه های والنتیری داریم و آنها بیوسته این سمتی والنتیرانی سمتی احسان کاری می باشند که بیوسته با ایادتی مکتب اینترنت ها ایادتی پیران سالان می روند، هر گونه چورابینی های خیریوی تشکیل می کنند. یک گروه معاینی می باشد که منتظم انامین چورابینی ها رو می گذارونند و هستند نفرانی که در سمتی بهداشت اکالوگی، یعنی که والنتیرانی سمتی اکالوگی می باشند که واقعا در چورابینی های اکالوگی در هر گونه سبوتنیک ها آموزش های اکالوگی فورم ها و دیگر چورابینی هم سطح ملی و هم سطح محلی و سطح بین المللی اشتراک کرده استودن. هستند والنتیرانی که به واسطه در سمت پیشگیری ونمو فعالیت میکنند امروز در بین نورسان، یعنی که این دانشجوی اساسا دانشجویان دانشگاهی دولتی تیبی می باشند و همزمان نفرانی که فعالیت والنتیری خود را در نزد مرکزی که پیشگیری به پنم ونمو این نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان فعالیت کرده استودند و دیگر سمت های هستند که امروز والنتیران خودشون میبین میگن که من میخوام که یک سمت نو رو تاسیس کنیم. اینم یک هوسمندی است، این هم یک خواهش است. ما از این چیز خرسند هستیم برای اینکه اگر در هر یک سمت یعنی که در الوهیدگی رشد یابد و مکمل می شود همون سوها، یعنی که سوهایی که آنها انتخاب میکنند رشد می یابد و صفات خدمت رسانی والنتیری خوب تر می شود و تعداد آنها زیاد می شود، ما хоҳиш дорем ки ва умед дорем ки дар оянда низ ҳар як шаҳрванди мо худро бо ифтихор дар баробари доштани вазифаҳои баланди худ боз мегӯем ки мо волонтёр ҳастем ва чунин афродро низ дорем дар азогии ассотсиатсия худамон ва берун аз ассотсиатсия мо ҳам имрӯз мо дида истодаем ки волонтёрон дар ҳар гуна чорабиниҳо фаъол ҳастанд ва чӣ хеле ки шумо гуфтед дар чорабиниҳои байналмилалӣ ҳамроҳӣ мекунанд яъне ки меҳмононро мо дорем волонтёронро дар самти сайёҳӣ низ ва роҳбари гурӯҳи ин сам дар шаҳри Хуҷанд қарор доранд ки бевосита худашон бо анҳамин ниҳодҳои сайёҳӣ яъне ки ҳамкории зичӣ доранд ва волонтёроне ки забондон ҳастанд ҷаҳондида ҳастанд ва метавонанд тоҷикистонро дар сатҳи зарурӣ муаррифӣ карда бошанд омодагии махсусро мебинанд ва бевосита онҳоро ҳамроҳӣ мекунанд ва хизматрасонии волонтёриро яъне ки ба онҳо роҳандозӣ мекунанд
4: шунавандагони азиз Зарнигор Раҷабзода раиси ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтёрии тоҷикистон ва ҳамзамон раиси шӯрои ассотсиатсияи байналмилалии ташкилотҳои волонтёрӣ ва ғайритиҷоратии дабро яке аз волонтёрони хеле пешрафта ва муваффақ манижаи Саймурод ки имрӯз меҳмони радиои Садои Душанбе буданд
5: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз Садои Душанбе суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон олимону масъулон аз нигоҳи рӯз

0: нагию матонату дар бораи шоҳо навишта шудааст ва бисёрам дар бораи чӣ хеле ки сарогаҳи ҳамин китоб аз каёниён оғоз мегардад, дар ин ҷо дар бораи шоҳони даврони ҷамшед мисли кова ва заҳок ман бисёр ҳамин ҷиҳаташро мутолиа намудам ва сарогоҳи ин чунин оғоз мегардад: яке мард буд андарон рӯзгор, зидашти саворони навизагузор. Гарон моя ҳам шоҳу ҳам некмард, зи тарси ҷаҳондорӣ буд ба боди сард. Ки мардос номи гарон моя буд, ба доду диҳишт бартарин поя буд. Писар буд марон покдинро яке, каш аз меҳр набурд андаке. Ҷаҳонҷӯйро ном заҳок буд, далиру сабуксору нопок буд. چنان بود که ابلیس روزی پگاه بیامد بسان یک نیک خواه. واقعا در این اثرها در باره دین و آین تمدن فارس و تاجیک با یک شیوه خاصه بیان گردیده است که ما واقعا بازم از تاریخ و فرهنگ و رسالت زبان تاجیک، ناب تاجیکی و از گذشته های خودمان در این آثار بزرگان خود یکی درج کردیدن می آموزیم، واقعا باعث افتخار است و همین اثرها و همین گفتارهای پرمحتوای آنها بودند که تا امروز زبانی ناب تاجیکی، فارس و تاجیک باقی مانده است در گوش آستاره هایی که نه تنها از لحاظی که اجنبیان و دیگر قوم ها و نژاد هایی که بسیار به ملک فارس و تاجیک یعنی که آنها رو قارت نمودند، بعضن کتابخانه های آن رو آتش زدند، ولیکن از لحاظی که مردمی فارس و تاجیک وطن دوست و علم دوست و مهن دوست که بودند، باز دوباره بعد هزارها سال که به همگان معلوم است از آخرین سلاله که اسماعیل سامانی اینکه تاجیکان اداره میکردند و باز پس از زمین давлати тоҷикҳо ҳам барҳам хӯрда бошад, лекин забонҳои тоҷикӣ дар давраи давлати ғазнавиён, салҷуқиён то ҳуҷумҳои истилогарони муғул яънеки ҳамчун забони давлатӣ амал менамуд. Ва дар шоҳномаи безаволи фирдавсӣ ҳамин осори ки чӣ гуна бояд шоҳи одил бошад ва шахсиятҳои шоҳоро зери суол бурда аст ки ва инам аз ҳамон яъне ки дар давроне ки вақте ки давлати сомониён завол меёбад, албатта ки давлати ғазнавиён барпо мегардад ва дар ин ҷо ҳам ба ҳамон бисёр ҳам ишора намудааст. Воқеан давлату давлатдории тоҷикон чӣ хеле ки қайд кардем аз даврони каёниён пешдодиён ривоятҳои аҷибе дар ҳамин достонҳои фирдавсӣ, дар шоҳасарҳои ӯ, дар дигар мутафаккирони форсу тоҷик ҳам ҳастанд. Воқеан ин як падидаи муҳиме мебошад ки ҳар як фарди ҷомеа бояд аз чунин асарҳои безавол бояд воқиф бошад, чунки мо аз азал китобдору китобдон ва омӯзиши чунин яъне ки дорандаи чунин тамаддуни бои фарҳангӣ дорем. Вақте ки агар мо нафаре ки чашм пӯшад, воқеан ин кур мешавад, чунки ин қадар асарҳои безавол эҷод шудааст, чӣ қадар барои доштани забони худ, ҳувияти миллӣ заҳмат кашидан, бояд инҳо нодида нагиранд, балки пешвои миллат ҳам бисёр таъкид карда истоаз. Имрӯз боғҳои фарҳангӣ ба номи куриши кабир, устод рудакӣ ва дигар واسه دیگر میشید علی حمدانی هم بسیار پیکرهای گذاشته شده است که دلالت از همان ارزگذاری به فرهنگ و دولت خود میباشد.
1: البته وقتی که ببینید در این زمانی برخوردی تمدن ها، البته ما باید حفظ از فرهنگ خیش داشته باشیم و با جهانیان باری دیگر از آن چیز خب ما دلالت کنیم که در حقیقت صاحب فرهنگ والا هستیم و ما برنده یعنی نسل منبعده همین осори